100% dance hvert fridtja kvöld klokkan 20 á FM1. Dance frá Forsnón og til í dag.